0: Det var Vinnan og Too Far Gone. Ola, hvem tok hun med seg? Det var en låt vi fant ut vi må ta med her nå.
1: Ja.
0: Hva kan vi si om den?
1: Den låten da er jo, altså, da jeg var konfirmant og drev og turnerte Gauldalen, da var det jo en trio som heter Silverado.
0: Ja.
1: Og det var jo en Petter Øyen, og en Roar Øyen, og en Magne Kolstrøm. Og de tok med seg trommemaskinen sin, og så får de å spille på dere samfunnshuset opp igjennom da. Og så ga de ut en kassett, og på den kassetten så var det med en låt som heter for Source of Hope. Og det var en av de fineste låtene jeg har hørt, altså. Og jeg tror det, hvis ikke jeg husker på feil, da, både den og hvem tok hun med seg, er jo skrevet i fellesskap mellom en Petter og en Roar. Så det de gjorde var at de oversatt den til norsk og tok med den på et ufagomplata. Så det er en utgangspunkt i en engelsk låt, som liks rett burde være spilt for en veldig fin låt det også. Men som etter hvert var vart en Too Far Gone låt da, på norsk.
2: Ja, i høyeste grad. Den er en av de mest streama låtene, og det er en allsang som ikke ligner grisen når vi spiller den live. Så.
0: Det er en låt som kanskje i utgangspunktet ikke høres ut som en allsanglåt, men som har blitt det.
2: Det har blitt til gangs, ja.
0: Vi får den her nå.

kjerringa hadde luran. En verdensmann varten, da han var i farten. Men alltid så hadde han